Doktor Taster, chce dženca neradšo doma ostať, čo je to môže jenčinč netreba pak. Napríklad mám túle ideu vesne svedženú i vesce, že dženca menujúce do takrec cečeho koha, od piatka tam hižo svedča, rúne je tam rajnče bivko a od cioch popodňu sú vo sebe svojby napísané popodňo prošení, od večora sedmich je potom zakončaca party, zavisče za toho, abo tam mnoho z vás dobrý start do prúzninu, či kýž môžajúce vúspač, tam zavešte väčšo môžajíšte rýne svičiť. Foto a ústajenca drastu evangelský serbo-budeského kraja je od netka budeský Michalský Vídžeč. Tam, tiež tam môžete si dženca dojeť a ve Vojerecach je dženca staré mieste Dživa dvoje festival na droze, vúmiúce ze celého sveta artistča, húčbnice a tiež klaunojo tam pokazajú, što môža po takým dženca od 2 maj do večera 7 ve Vojerovským starým mieste. A Walburga Wałdzic treba raz mirny wokomik, tyś tun może czy si dżęca wiezo poprzeć, dziecze on do przyrody, a ladecze, jak są ona w odczastwie przy tutym krasnym deszczu, po takim przyszymtym, wiele wesela.

0: Jużo ten cieši letnik, jo, vecam knu recne projekt Zoria. To groni žasiš mjasecu intenzívne sersku rec uknuš, co cynje zorjacki a zorjaki aktuálnego letnika ze svojeju novo dobytnio nejo recu, Maria Elikovska-Winklerova, jo, pšašava.
1: Lorenz Krause z Ochoze jo uknu ze zorjakami letosa.
2: Bydlím v Ochoze, jo, ja žiłam pla domovinie, ako regionálni povedá. Togotla ja trebam cerski, ale ja teke trebam tu rec zamloženu. Jo, ja som ten predsedar v domovinskej kupki Ocho zamložina. Jo, a ja žilcem až viele mnode ľuže povedajú cerski.
1: Julia Jägerová, co viecej cerski pejedaš mec?
3: Ja živam v Vitaj Žišoni, ale tam máme druge svoje. Za žiši, ja. Za grajkanie, rejovanie a spívanie, jo.
1: Môge zoriaky bydle zvenka Dolnej Úžice.
4: Ja som Saskia Bugeňová, ja som Rogovárska, ale nient bydlím v Lauchamerje. Moja stará mama a stáješe sú povedali serske. A to je veľmi vážne za mnou. Ja som povedal s mojimi žišimi a s mojim slejekom.
5: Also ja som Luise Kšenka, bytlím Balinju a teke Hržebuzu. Som jadna a čiže ešte let stára. A no ja som o sersku rec uknula. A ja som nient mogala teke s mojou familiou povedal a to je wegen Redner Witz.
6: Ja, som Lili Luana Pekreuz. Ja, bilim zapšujem Petsupimje. Ja, mam pičku sersku familiu. Meje starejše su Hršebuzu bilili, abo teke Kaukojcach, jo. No ja, som opetala pičku Tomonju namakaš. A teke zase sliet gesech te vece katare su lavena schätz belieben a ja zu teke meje familie to zase etablirowasch as bujo me pichko serski pejedas a teke te tradicie a historio no ja zase uknusch
1: wenke nebert jo se megawa o ceo psi obrosis serski rece
7: ja som wegen spokojom ja som tu rec wegen der nauknua a nie som žiadne ten cas miła za to a nie som megawa ten cas zeš jo zase
1: recne trenar Gregor Wieczorek jo mecoval sebie dovieru.
8: Kuždy ho ordoval lepšie, ako jo bú na zahopinku, ale to negroní až kuždy mežonien to serské pejedaš, ale ja som veto veľkým spokojom, dľatok až máme bejnú kopičku ľuží, ako napšaudu sú dosť daľoko, prišli tak daľoko, až megu niento sami. V tom sviešie zvenka toho zoria dvera pšeliabúvaš z tejú serskýju riecu a ja som viesť až tyke Úžice ďalej, bžeme cestovetných slyšaš a veni megu dere serske sú dere integrirované do toho serského živinia. Veni znajú veľa ľuží, te serské ľuží ich znajú.
0: A ja sa teke, ja sa lím z donas čo dalšných ľuží, ktorým šmogu ja ako žurnalist serské pšašania stajš. To už nieco, jo? Z čo slyšali cíle a motivácie aktuálnych zoriakov a zoriackov, co niento cenie ze svojeju serskýju rycu. V septembre bužo startovaš pšiduce, miastem Störtokurs, celý program bieže oficiálne ešte až do leta 2001 a čižasča ve struktúrnej zmene, co pak pon, južo niento se nekotare lúže s tým pšašaným zabierajú a teke muse, voto, že ne.

0: Niedejme 5-götnošiš rolu USA ve drugej svetovej vojne a zimnej vojne mezi NATO a státou Varšavského pakta. USA sú stojali za ščit petviaconego sveta demokratie prešivo komunistickej diktatúrie. Ta rola jo se zmienila? Nie je jasné, do kotorego smiera Spojené státy dú, do izolácie abo lec vestanú nadroze kooperácie. Za Európu je jasné, až trebáme zgromadnosť z USA. Svetová situácia je taká. Ale tá kooperácia musí byť na úsokosti vecovú. Nejsme žiadne pýtané. USA nesmie jo nieco nadiktírovať, daniš danky, daniš obželenie na vojenské dyrdakojstva.
1: Mego USA byš žínca s takým ešte príklad?
2: Nie, to nieby na kúšte pát kroniu. Niekotáre vedce sú v USA zaviešte lepšie ako v Európie. Mie sa spodobajú napríklad univerzitu a akademický sviet tam vesebne deje. Vietu nemusíme všetko napodobniť, což je v USA. V Európie máme napríklad lepšie strovotnícky systém a sociálny systém. Také politické systém v Nímskej funkcionírujú negledajúc na šakúrake probléme, lepšie ako v USA. Militarizm a patriotizm v USA také nemám za dobrý príklad. Myslím si, až by deje bylo, káby sa Európa přece tak veľký na USA neorientirovala.
1: Zjednošené státy Ameriky. Objekt gramoty a miestno pežedania. Ale bda jeden druhý kraj vedpušťujo rozrytošť v zaupetnieniu USA tak derie ako Nímska. Pežedeniu Nímskeje jogato zaupetnienie ordovalo pšašenie systéma. Pšicomž zdajú sa na stavizny předogoniš. Politické uvyša sledných let v USA a v Nímskej sú gajadli k novým zvieskariam. Statkujúcim zažil absurdne. Příchod politického systéma USA zdá se byš žínca vetverjone. A rovno tak nevěste jo pak žínca také zaupitněně toho kraja v Nímskej.
0: Nejo z jadnej usádu vetekroniš. Založenie toho státa jo bylo veliký signál zbuženia za celý svět. Európie jo se tencas kněžil absolutism. A amerikanskej konstitúcii sú se napísali Šukne lúže sú rovno pšavne. Pšavnosť za šuknich. The land of the free. Kraj lichých. To je by viele ľubiece. Také za mode Serbe, ktoré sú tam udrogovali. Realita pak neobýva taká rožojta. Ideál se cesto nemáka z realitu. Ideál lichote plaši jano za gjarsku lúži. Ten American Dream, amerikanske cúvanie, ved sociálnego postupienie, jo skerie jano ve filmie. Tych mytach stúce veľké prešivnosti.
1: Kaký příchod má pomer k USA, gledajúci na našu svesku rozrytošť?
2: Jo se vie vážne, až má Nímska dalej dobre prešigí k USA. USA sú vážne globálne partner. Gospodarský, a také politický alebo vojarský. Dobre pešiky miaze obema krajoma sú také vážne za akademickú umienu, napríklad v obvoku sleženia a kúpania a tak ďalej. Nímska pak musí také uknúš svoje zájmy nevedvísnej ved USA přesajžíš a napríklad mocnej z Európu komaže živáš. Nemážoš však se viecej stavne na USA spúščíš a nesmejoš se napríklad do vojnou sopúštignúštaš a tak ďalej.
1: Ve stvertem júliu jo se viele špekulírovalo. Prezident Donald Trump by se žicu vejarskú parádu. Jaden novum. A ven ju drie dostaňo. Kaký kraj budú USA